Lūk, gyva Jėzus, nusilpęs pasaulio grafus, svietėgi ty, kurie raicinuoti už gerą mylestį. Kungs, es nesmu cīnīgs, kad tu noktu pie manis, bet sakyti tai vodu, un mūna dvieselė trijus vasaros.